Media Prophet DK Smia, Isashuno BC, Gadla Ngadla, Matawuzeni, Ilethulela, Ithusi Enamandla, Elapha Izifo Eziningi, Ezimbelesela, Ukubona Kuyo. Izinto, IPP, HIV, ngeno mdavuzo besilisa, nosifazane, iyagoma, uangeno izifo ene mkuhlane, inkulu lento, thatha eyakho, ayinambuzi, kanti kuyaphileka, siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofeti, Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Okanye 082-0981-282-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-082-